Плене на мъртвия скалки, шуто го тражи с екивара са, дай дръжи и гумай, те има се стока.